Әмді қабарлар аңлайшылар, бүгінгі мұхим қабарларымыздан қысықшы мәзмондыр түмәлі кіче. Иранда Әли Хаменейнің дәпні мұрасымы башланды. Түмәлген қалық интиқам шуары тоғылады. Ташқиштар министрі Хақан Фидан, Түркия өз мәнпәтігі асасан дост дүшменіні бекітуду, деді. Русия, Украинаның шарқыдегі стратегиялық нұқта Костяни Тивниканың контролығы дейкелікін илан қылды. Судан ұрышыны ақырлаш ұрышқа тәйер, тез сүретлік қолаш қысымыны тұрылчы деп бекітшін тәләп қылды. Misr yandı. Avustralya dünya lonqısından şalınıp getdi. Erdoğan bilen Meloni müdafiə həmkarlığını küçəyitişini təkidlədi. İran Ali rəhbəri Ali Xamenei'nin dəfni mürasimi başlandı. İran dövlət taratqularının xəbər qılışca, bu mürasimlar onun fevraldakı qəsləb öltürülüşüdən kən küt körtüsünün məqsəd qılığan. İran dairələri kəlgüsü 3 gün içində Tehrandakı matəm paliyyətlərgə 15 milyondan 20 milyonu qəçək kişinin qatnışını kütbatqalıqını bildirdi.